0: mienu ase miensa
1: kofi
0: ukọ asukore nso a eye mienu ase miensa kura ne
1: wa asukore asantemam secondary school di kan
0: oyoko ebi wo ho dadi ase ebi wo ho kumawu ebi wo ho
1: kofi ese ese ne yempe school no a
0: kese kru bia no
1: ena me kire se se ne ese yempe school no a asantemam nyina empo gana ha metime de menses me muaka sukua edi kan na yes school to aso secondary school asante a chembo pata secondary school asante a chembo pata secondary school what you say he kofi wo de ya nchake asante mamu ha asante a chem wo de se mebo a wo de ya nchake entidi na na chesa asante
0: bi okano asante mamu
1: asante mamu asem na me no ka sesa bre de me de minim ye asante man ne gana no e na maka no me se me asante mamu asante achem bompata secondary school e na na wo ho enti na ehwefo na na eko sa bre na na school no na ehwefo na na
0: ni na chese mu pe school
1: enti na me ka se bibi ho na no de me nka e na me he santini bia wo kofi sesa ye yate hay se ye ye de ma ko school e me ma bewi a e na computer aba kofi mi mi no mama bia djuma ni edi je sika sam ni e bibi afa computer so no me mra me fa na wo me fa me tra computer na be fa sika me de me ba
0: yo
1: e be ba ba tna ho
0: that's it
1: me ni mu pani bi he kofi pani no owo bi pass me ba
0: we so ma fa ma wo so betima frere 0596259444 0596259444 wo betima frere na wo so de adwun kiraba kai se e wa twei mu a wo mu a ye twei kotoko hene enche bebre kotoko hene bisi fom ye nyina ye kwaku hia no na ye dina fa kurum se de kemi meyo e kai no ye nyina ye le fa kurum bi mu ye si woni nyina no mesa bo bosu bi mu no hunu betimi afre na so do adwo nkyere aba 0596259444 90 first mommy
1: kofi medema no sie no menim pani bi wotesepe security reason ti medimi sie ne mama ma ye mi no pani ne na oyɛ force adwuma na wo sika pa kofi ebra na ta aha kwan antoa kwan na anyei anyei da so anyei pani no se kayam fa kwan no ema ne nyasa akwan ne firi ho no mo ba nyina wo wi a wo de tobu te besi so ya mfi no ode ne mama ye no ko school ne mama ye no ode mo ko school no ene baako eye bank manager ana se wo ye bank adwuma e wo Canada baako nso so asa akoka ho a wo no so ye adwuma e wo America owie ye no na adwuma na na pani ni ye na na sa abre computer aba na obi aba ye boni din no mo ne ade na ode ne mama ko school no wa nkofo obi abi mu de ne wo hwe ne computer na so sa abre ko yini firi ode ne mama bishi
0: pani no ti aso
1: wo wo ho sesia se me
0: na wo kase ani be Muhammad na mo adonko o ko no na ntimo ye kwan na
1: enu ti kofi
0: mfa toni
1: se wen na se asante na suku ye ni nye ho enti na me kire se asante achem anasa asante mpota mu hanyina ba bia ye di school pon si ye eye asante achem bompata secondary school eno so so sa pa ho abechem na secondary school esa obechem me papa ko ehono mu na mpapa ne me so amunyina esa ase se omu ko school enti sa bre ne na ehefo na na eko na emum na de yase se aban adwuma na na ye ma me ye papa no mu e ma ye nye me da ase
0: open so
2: esa asante na
0: udin do kasa free
2: Yo, finso, bide
0: yo
2: nchi.
0: Yo,
2: bide yo nchi. Fru nina ase.
0: Yo.
2: Dempeze me kande, mide mi shansu, mi shasa, dembe tue nse, mi meni nse, asa ntifoye, eni pebi ya, nise ni mpe shku. Se do penye ito okano. E, nume bi, ena, ea na omokika, ena mirasa. Kos, empenye fubi bribe, wa ume mua, ya, e, nume bi umakriti kriti nina, na, o ma santfo e ka ho bi e da omoye so ana e ko du we bi se satama na omuko school no na education ye free no na asantere yan no na ebi ni ha na north wono mun se sirim wono mun free kwame kromo o ka se free education no mon kwa na na e ko ni wo se so na mi ko school bi chef sapon bo bi ani ni ni ko school o be wi we sirim ni o ba be wi no o jai ko wono mun ubusa ansaha de ya wasi ehodi school ye free nane bila tona ansaha honom na wana wako no school fu honom ya wako na nofu no musada mpe school sewa kwa hudu ntumadanfu no omu kwa area nwa kwa jike nti nwa di inti wawa beti nyako school from Monday to Friday ni achio books ene bag ene pen na ubusa ansaha na adena santere reji hadi ya omu yesa nwa si hudi uni ujaye kwa chile honom ema ni chai uwi asante reji na obeye juma na asante reji na free education ni satiwe ya satiwe dabe anagana akra yeni

0: ɛne ye yeye to ofa mu ehwɛ parade ni nyina no sade asrafo ne tie no ɛne osa ba na chi ɛne osa ba gyina so bio ɛne mo bo adeshiman nyum ba ko ɛna ye receive from ansana kwame wo kɔchia chia ochia chia wie ye no
1: ɔtwan pruse
0: ɛnya kwame mesi ne
1: wa
0: Prosi fwe nina, ena commanders. Asante regional police commander was okay. present. Now, onu wa munu oho.
1: Ata.
0: Aha, onu oho. Aha, afe iseps penino oho. Asoja fwe nina omu wa asante me munu penino oho. Immigration penino oho. Fire service for penino.
1: Agencies,
0: yes, nina. Nuhu omu nina oho. Yewra, echiya omu nina omu sutra ane prosi. Ansana wanyene bechiya domnoa. Sebi ebro, muka ase, ni muatane, ekwa emu na ho. Kwa amine, diya ewo omu nese, emu na ho. No wo mbe bia wo kasi edi kwa menya
1: tinkofo aba akire so ama ewu koda ho yenfa
0: amamfo a wo mfo ama enkofo car score ye no bebre enya ka ama because kwa me metumi me haha mani nka asem metu ka se car say di enunu ba ye ansa na ye wura ebeba na ye wura ba ye car say na di na chi no kwa me metumi ka se ye more than 1000 if you say or he can no do airport run about no. Mm-hmm. Na ye so ye wechi no na ye toso be 200 and something. Ah ni ye wo airport wo. Abra ye do run about wo no airport run about no. Na wo he can no do cross from traffic light wo. Ah tese something no watin tin te ka mo ka. Ha mi hu ba bi e wudi. Enti e wura free one o twa mu de chem so. E na okọ fa cross from traffic light ho ana odimu a ko some run about kwa me so am about o twem na ka no so konya enye gidigidi bia nti o ana onyene tim musa bio no opega ne nsa na ne nana no munyam no kwa me enipa omu wo mo fie mu e no manko adwuma omu didwa wo kwa ho me ho opemfo a na football so
1: ten
0: na fifire tenu a me si a mame na dey wo se wo pese wo hu ne yewura santen wo hwe kotoko hene anim kwa me enkomodidie mu no ye de monfo to twen komo no e chese nipa ni age a ye nuanom asa bebru wo mo nya santefo ebi mu ye dagombafo ebi mu ye frafrafo sabe omo a omo so aso ane men bebre pawo pawo no obu a be se a wo chese nani age wo hurihuri de ade ana mbu sa ade nani age sa wo se obehwe ne hene obe so wo na wo hu otumfo wo se ane wo hu otumfo ba kokora no wo ye call e ko ni kuro mu north se wo hu asante hene wo hu asante hene wo hu asante hene je se kwa me ye ni je nko a ntie wo mu no ye no convoy ni e ko jaye e ma sa bi mimi ni die wo se ye ka ekire ana sa bi di mu a ntie ye ni se de enche ye wura be ba be du ko
1: se kwa de
0: I don't know. Nyamie nim ni sante hene ya akyede e ma sante man ne Ghana ena dwuma dia ye rakodi ye e wa America program okoye ye a emu adae no a ekoso no sabe ye wura wa anya ma no ho ye wura oye ma ne nananom ene Ghana nyinara ena sante hene ye mfaso kese pa ma sante man enti ene monyam wa wakohye asante ene Ghana no na sese wo bai ye tumi ma na yiko wo hina kwa ba wo hini ye ma omoni yo enu nti no mo asrafo a ete se e ba betwa ye wura pruse na oyɛ hyehyɛ ye ete sɛbe ɛsom bo firi sɛ enipa nyina ni ehudi asante hena ye ɛna aso nyina ate de ye wura ayɛ nti na sɛ sɛ ɔma ye wura amɔ nti kwa me mayɔ na mu amrado mayɔ no mu kumase mayɔ no mu odi animu fori agyma abɔdi wɔno ane ka edi animu ɛna sɛ biebru nananom toato aso nkakrankakrankakra sa na ba bia route ni nyina no se bi bru odi akire bi ena ye wura kotoko hene chia ne nananom ama na mu kwame mehu nipa dom ene dia no me se ye ntumi nkan se ye dia fidie kura sense wiem se nipa e ba ye enkan ye mako mako
1: a ye wura ko Memphis no no nya Memphis
0: ko UK aha ya bra ne de kencha sisi ade so
1: aha ne na me kan eno ne maye
0: mse ya ne ko so ere mo no ye mu nketo
1: a
0: media kire bi fa me wode toto na de ehu a ohu and that de chese nipo na bua ma unimsa ka kwan ne mienu no ye fa

0: ye ni nyina sa double road no cars ni titiru ye free so am run about e betie simu aba abrepo junction angel fm animu ho no enamu aba bantoma ye fa double road ni nyina ntina kan ko ka ma cars ni ye convoy no na obi a pese oba animu be di ye rechi enti wo mo anu maka echi ni tc other road ni mu e ma ye fa route ni nyina ka bia nko ka bia ma kwame abambofo ya die dodo police fo ya die fire service fo ya die immigration fo ya die we say the na security ni tia Mili akwa minye izo ena manfoa enante mini mini edie wo yesi wo Angel FM enimu ho akaka kra SDFo school no wona yesi ye ena enante ya ne pese ye baba to ohene convoy kwame ye nante from wa de dru adumam abra ye ne wukasa ne ye wo g ye wo Dubai ho nyina na ya nante free ho che se enipa edi echi a wo nante se wo pese wo hunu wo hene no kwame na nya se
1: to enti ye se e nipa efri echichi
0: mu
1: ahodo so ne kurukuru krekra
0: eba
1: so mo ba be hwe no
0: enya
1: se o wa ha na wo hu na ne ho pre ne so be hu na
0: kwame ye du ba bia fe die wo si ei ana mo se ku die ho ade wo se kwame ni hu bida enkofu a ejine jira brosan so
1: ai
0: ebi die brosan so mo kwaka wo nya kwanka obe furu baby e tese ho hu baby obo kwako jira mpo
1: anse ye no ye adom suru nko
0: so adom enti sante hene ya chede
1: ye hu no
0: pia pia
1: enti ye se ni de ye no
0: ye kwa mi enti ye wo tumfo wo ya chede
1: ema
0: gana eni asante man
1: na bibimani na atlaj
0: na bibimani da gana so gana so ani da ye wura kotoko hene so enti sante hene we wo tumfo ya chede kese a sebe se wo nyame de na dom amaye ya esese asofo ko mpae bo
1: dan
0: de nua no muslim fo de wo mama bo fo mtiem Allahu akbar nanom samanfo nanom akonfo gu nse hira se awurade mani ni nkwame na wo ya chede a wo sombo ema wiase ne gana nyina kwame ye awurade ye nya ne so ye du e ji run about afa de na chia ma ye ya ye namo ye nante kwa ye nya baabi mfa unim wo mo ma begire gina pavement ne so na kaasa ye twa ma kaasa e ko kaasa e fa ba ntima hinfie no e be fa your friends, a cultural center.
1: Cultural center.
0: No, a cast ni bi agina ho almost 1 hour. Ah, entumi nko. More than 1 hour. Be bro don hwe ani echire entumi nko. Entumi ni die wo ye se da bi ani ye miti na ye wura mu ho mesi echire. Ye be si echire ye be du cultural center sa na chese. E ho so ache. Kwame na mi ni mi. Me se enne adia akoso wo kumase no. Ewia se nyina hu na gana hunu. Na ye wura ye nso ne mu yi na de nyamede adom no a owo ma santeman ne gana no se bi eburu ntum memem ye wura ya chede me ne meyo kasa meyo se enyi mo ebre wo a ontumi nka na ye wura no a ne beka investors eni nipa se bi eburu ye wura eni omo shiesia ye eni nipa se bi omo ko adɔ se o mbeba gana eni asante no enya agro wo nyina ye meyo se bi eburu ne numu asem ti esire nyame pama ye wura eni nana no mu nyina ko to hina ye bi
1: Uni choice bi.
0: Plan na ye very successful.
1: Yeah, da plan is
0: ni. Ewie mu so nyame ativiem.
1: Na se nyame onye na
0: nyame ativiem. Eti pani na na ba ko na menene kasa. nana buachi yam abebiu na kwa ntakese hene wosi nyankopon ye ganani na nyankopon ye asanteni
1: za
0: sa no kai because wo hwese de nyame asia bo asanteme ababa ene bebi nyame de kotoko hene na asanteme ya kodura wosi ono de wo kan praying se yesi nyame wo nyame so wo hampa na nyame ye asanteni ene wo ye ganani so na ya ho wo ho apa ne
1: obi an kan de
0: ai
1: mame ma de wo so akwa ba de wo
2: nya
1: Money asante som akwaba
2: yes ma wu medase
1: wo dia ma me musa wo se sie yewra obedu kotukufi ana
2: ai oba bedu
1: yo bedu nti amamre ne amane ekwanso yewra bedu kotukufi sa fri akwantu mu basa no a ya na amane mu dwuma di ne sei
2: ai yewra bedu no de di kan
0: opem so
2: aseda e ma otwiri ampon ne nana no se omo awu anu dina ko assigned the number into where said the new year afi na akọ akọ hwe ne maami
1: na asante him
2: na asante him
1: na na chanto so mi
2: me afi say no city na no we din kita ho area afi waba baby a onwa ngasa matana ye ho waba tsansa mana nanu aba mana kwaba do musa
1: tsansa ye
2: ado abu bu muase e dia mana kwaba so twedia mpo na nanu ma wa no din akọ assigned na bedru asumbiem na emunia
1: okase ye life e wo pimso radio extra kodoko hini e na enambo ko a chese ira eko na tena ye opoti no a ho na obetena sie na wa makwan na nina no so edin sa beto nsa yem abema no akwaba aha enti okwa na ahema ho na ahema ho na one na ahema kudi efitiemu amane said dia wu anugusu a wu kanu anti say na isi etie efepa a life e opim so radio Facebook page ho opim so radio extra a life ho na opim so tv so YouTube channel no so so a life e ho ha de nyina obenya ahwe nti okone maame ho na one no akodi fitie mu enkomo ni dia wu ye koye ni mu e
2: nnua ye wo enzimphobia yakeken sie ni aye na okase mu se ukuma pema
1: apem beba
2: beba ene dei a kire sa ezimfo ni mu
1: sa aka sa masi
2: sa ensem na yekeka no kuma pema apem beba no ene de asie no a kire sa ensem ni mu
1: asante wodom o
2: enya asem kito
1: asante edom
2: se edumayefo a omuye edumo sikakrabia awu de
1: se ne edumo da
2: ene edumo da yedu bedu bank bebi no munyina be jina bonte
1: o majai bank no
2: no just kan o skal be ira kwa nyira kotoko hini ti skal kan so bi an kofa ifi se dobo kofa skal no ono kwa so ja kwa ho kotoko hini
1: ndi obi amo
2: ko edumo le kotoko no konfo no kwa ja kwa ho
1: o pe ira
2: so ti kotoko hini edine ene dei obi ade ni ho be ira obi ade anyira Eni pe sakwa ho pa wo to aduane kwa ja yi so beto
1: wo na ma na beto ade
2: fa no
1: Yo no suba tebi an so e kene ko
2: o ya nsia no. Obi an ka nche ne se no nto ande no no ande hu ni se ene wa nto hwe kwa na.
1: Enye hwe.
2: Kotoko hini nti. Enne. Kotoko hini e tia na echi e ko ba. Emi ku sia ne da na nso ne de.
1: Me de
2: e chen da.
1: Ano aye de.
2: E chen da.
1: Ti na bi bisa ni fo kra se o free Ken Charles you know commission ba ye no. Anyway, you do to ho a said your man fo nyina agi twi. Eba mwantini so nani mfuo kase weni die weno abroso
2: abroso abroso nukre kase mkwa ni di ure chino ya bula pimu ene
1: yaani mfuo
2: kase kase mkwa ni bula pimu
1: mfuo ka
2: na human traffic no
1: edi pa kase mkwa achie
2: so kase na achie no
1: edi
2: pa na
1: bula pimu no
2: chese unti mintini unemu
1: wow
2: unti mintini unemu nasa uchu unasa saa
1: sisi ya kase yeru ya kuduru na asante ima hii mfie aa wakoma na mwuretia chese wako chiano amamene amane kwa asuna wadino edifitiemu mkumona amane uhonu ni mame enso enuno edi na chese enure china ansana yeru ya kutinasi na wama kwae ama ninananum edi ninsa abe tunise abe chiano nananu mahimfu abe manu akwaba any more any ayo sisi ya dia live open so radio Facebook page open so radio extra yewe akwada kwa hini akudu na santi hima ahimfie potia oko akotia na abu watia mnifo
0: ma me de me de kan ho ne se se wo yi nipa a omo ba ye kaasa me nua kan ho asemo a ma me mmo ye nua no mo a e wo zongo abaso kwa me moto a hodo a e omo de ba ye na omo mu kuta franka pa different tese franka no emu akese emu nketo a ebi mogye gyina kaaso ni ade che se omo ni age omo tete afuru mu ponko ponko so ehuhuru asantema flag kuta obi ni wote ponko so na abo ni huhuri ni mi nyina de ewura nim
3: wow
0: efe ana asantema mu zongo nkoso ohene sarechi wa ya de pa pa pa pa pa pa t-shirt yeah t-shirts ahodo o print here over 10,000 t-shirts ni nyina asan
3: wow
0: kwa me se ni pa ba ye no because a t-shirt ni nyina asan mama for so baby and na de ba ko se ye wura ene na santeman a boost to economy kwame eni pa ba ye wuto mo mutun totun zo suo e wo kwan won ni ade bo se ni pa na yi nyina asan
1: e bre tia wa mu no
0: ama for mu to t-shirt different type of t-shirt
1: ti na de even say free wura
0: e ba ne no
1: pim sa bre ni de
0: kwame e mrate ne ma ba wa no ye on she ohina taade no na wo she ti wo she t-shirt a se bu wo hene
1: enfo ni wu
0: ka de bi enti a boost to economy na boost to sika ama sika sema dwade ama sika sema yi
1: na nipa wonu sawo nam sei so anu musu pa
0: enti ye ma ye wura moni yo ewurade ma ne ntena hoda ma yen ewurade ma ne ntena hoda ewurade ma ne nyini che enti pa e do asante
1: ma me famfam sabe yi kodoko hene wode ne nsa akoto na brewetia ensem a wochia no na brewetia enso ene no edi komo e live open soul radio facebook page ne open soul radio extra santime nyina ewura kodoko hene one kotoko hema ehia a wachia no ma kodoko hema enso ama no akwaba ogusua echechea na hema modwafo chese na hema asomfo ena
0: ai omoso na ebo edwom ofie
1: ho na hema mfie ho a ohia afade no a fita
0: fufu tumanko a
1: omani age pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa omani age e de ma iwura kwa ba
0: e de ze be bia manfo ohwe no na asante hima ne patu mu
1: e patu
0: bia ha ho na e ho ne ti ye wura opie
1: opie
0: opie ba bo ntene e na wo be hunu modwafo ye ase bibru
1: omo nyina so ebo ji ni su
0: nti ye wura e duru se se ya na ta dada na ho pa nti ye hwe se ne obedi asa kakra e ta bo fra kuma bi wo ye wura animu ase bibru
1: o na so kakra ah
0: Yura Yura den sa tun so asi Yura edia sa kakra kra kra ha Yura edia sa efe pa e live on Open Soul TV Open Soul Radio na sante hima modu afo na se bibru o mo to dwom ma o hina mo yenya Yura so de e wa na sante
1: so
0: o maso aso o muso kama kama pa
1: my hwe na yemfa feed
0: ma me enwuma o mo bo ne munsem ne biye ye wura wa bo wa santema wura wa bo nti
1: ye se de ma ma me hwe na me yemfa feed ni bi en firi ho ma me hwe na yemfa bi en firi ho na ye nti se de na santema ma modwafo o mo so age iwura ofeso o na ahima epeto mu ye hwe se de esitie ye hwe na anti open soul radio so ni 104.7